zorile.

ucid, însă nu vreau să mor, așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: 7, ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceas.

0: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.
1: Următoare iubit va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Fii mai romantică în această toamnă cu Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

Iar d-ar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și urmează horoscopul zilei de 8 octombrie. Berbec. Iei decizii rapide în carieră și ai șansa să bifezi o reușită financiară importantă. Totuși, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul. Încearcă să nu-ți descarci frustrările pe cei dragi spre seară. Taur. Ziua vine cu vești excelente pe plan profesional și posibilitatea de a începe un proiect promițător. În familie însă pot apărea mici neînțelegeri legate de cheltuieli neprevăzute. Păstrează-ți calmul și caută soluții practice. Gemeni. Ai o energie molipsitoare și reușești să rezolvi treburi amânate de mult timp. La locul de muncă totul merge șnur, dar în plan personal s-ar putea să te simți puțin deconectat de partener. Oferă-ți timp pentru relaxare. Rac. În această zi treci printr-o despărțire dureroasă care îți dă peste cap toate planurile și îți tulbură liniștea sufletească. Un capitol important din viața ta sentimentală se încheie neașteptat. Ai nevoie de sprijinul prietenilor apropiați pentru a depăși acest moment greu. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai aștepta, iar acest lucru îți redă optimismul. Pe de altă parte, la serviciu pot apărea tensiuni cu un coleg din cauza unor viziuni diferite. Evită conflictele directe și argumentează-ți poziția cu tact. Fecioară. Creativitatea ta este la putere maxime, iar ideile tale sunt apreciate de superiori. Cu toate acestea, la capitolul sănătate te poți confrunta cu o stare de apatie sau mici dureri de cap. Nu te supra-solicita și acordă-ți pauze dese. Balanță. Atmosfera la locul de muncă este una neutră, fără evenimente majore sau presiuni neobișnuite. Reușești să-ți menții echilibrul și să-ți termini sarcinile la timp. Seara este ideală pentru o plimbare liniștită sau pentru citit. Scorpion. Primești o invitație neașteptată din partea unui prieten vechi, ceea ce îți va ridica moralul. În plan financiar, evită investițiile riscante sau cumpărăturile impulsive. Analizează atent fiecare decizie înainte de a semna vreun act. Săgetător. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase și reușești să legi noi prietenii valoroase. Cu toate acestea, un proiect personal întâmpină mici blocaje birocratice. Cu puțină răbdare vei găsi calea de ieșire din impas. Capricorn. Treci printr-o perioadă stabilă la job, unde eficiența ta nu rămâne nerăsplătită. În viața de cuplu pot apărea mici discuții din cauza lipsei de timp liber. Planifică o ieșire romantică pentru a reaprinde flacăra în relație. Vărsător. Energia acestei zile este fluctuantă, combinând momente de inspirație cu stări de nesiguranță. Comunicarea cu partenerul necesită mai multă atenție și claritate pentru a evita interpretările greșite. Spre seară, lucrurile se reașează de la sine. Pești. Un vis mai vechi începe să prindă contur, aducându-ți o stare de satisfacție profundă. Totuși, ai grijă la gestionarea bugetului, deoarece cheltuielile din ultima vreme încep să se adune. Prioritizează doar lucrurile cu adevărat esențiale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 8 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Ea sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калле Орхейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
2: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul îl găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Departe de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta notă aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție. Stela Procopciu, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribin, ce a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Una dintre cele 4 persoane din Republica Moldova învinuite de pregătirea unor omoruri la comandă în Ucraina, inclusiv al unui militar și al unui jurnalist, a ajuns pe banca acuzaților. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a finalizat urmărirea penală la aproape 8 luni de la deconspirarea rețelei care ar fi acționat la comanda Moscovei și a trimis-o în instanța de judecată. Potrivit anchetei, unul dintre învinuiți din Republica Moldova ar fi recrutat 8 persoane pentru pregătirea asasinatelor. Membrii grupului și-ar fi împărțit rolurile și ar fi început să pregătească în detaliu atacurile. Suspecții ar fi urmărit victimele pentru a le afla programul și deplasările. În unele cazuri, aceștia s-ar fi deghizat în curieri ai serviciilor de livrare a mâncării pentru a se putea apropia de ținte fără să trezească suspiciuni. Grupul ar fi stabilit și modul în care urma să primească armele necesare pentru comiterea asasinatelor. Totodată ar fi identificat mai multe locuri din diferite sectoare ale Kievului unde armamentul putea fi ascuns. Pentru a nu lăsa urme, ce implica ar fi convenit ca plata pentru executarea omorurilor să fie făcută prin portofole virtuale în criptomonedă. Suma pusă la dispoziție pentru cele 4 asasinate era de 400.000 de dolari. Niciunul dintre cele 4 omoruri planificate nu a fost comis. Planurile au fost dejucate după intervenția forțelor de ordine din Ucraina și Republica Moldova. În cadrul perchezițiilor efectuate la membrii grupului au fost depistate și ridicate grenade detonatoare pentru explozibili, inclusiv dispozitive care puteau au fi activate de la distanță, precum și arme de foc. Printre aceștia se numără și o mitralieră de tip Kalashnikov. Procurorii PCCOC s-au finalizat urmărirea penală în privința unuia dintre cei 4 învinuiți din Republica Moldova. Acesta se află în arest preventiv, iar dosarul a fost trimis spre examinare judecătoriei Chișinău. În ceea ce îi privește pe ceilalți 3 învinuiți din Republica Moldova, urmărirea penală continuă, iar față de aceștia sunt aplicate măsurile preventive necesare. În februarie curent, oamenii legii de la Chișinău anunțau că împreună cu colegii de la Kiev au dejucat un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

pentru că avem o dispoziție maximă. Începem o zi nouă pe unda 90,7 FM, 8 și 10 minute, sunt în capitală, 8 octombrie, calendar, prieteni, este o dimineață de joi, superbă! Bun, chiar dacă pe alocuri poate, nu știu, nu e așa cum ți-ai dori, dar mergi înainte și fă ca această zi să fie una de neuitat. Orice clipă din viața ta să nu treacă așa pur și simplu pe alăturea. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului, bun regăsit pe unda fericirii.

Dar în somn bun, pe unda 90,7 FM, dacă vrei ca viața să-ți fie una frumoasă, trebuie tu să o faci rând pe rând, rând pe rând, muncind asupra ta și, în general, muncind, munca îl înnobilează cumva.

La Insun Bun, pe unda 90,7 FM, dacă vrei ca viața să-ți fie una frumoasă, trebuie tu să o faci rând pe rând, rând pe rând, muncind asupra ta și, în general, muncind, munca îl înnobilează cumva pe om, chiar dacă sună așa foarte

E bine, iată că cercetătorii au găsit meniul care ar putea încetini îmbătrânirea. Ce alimente conține? Îți spun chiar acum, dragă prietene, ia o foaie și un stilou și scrie sau un telefon acolo. Mure, ceai verde, broccoli, curcuma se numără printre ingredientele unui meniu creat de cercetători și viitori bucătari în baza studiilor despre alimentație și îmbătrânire. Proiectul urmărește modul în care anumite substanțe din alimente ar putea influența mecanismele care reglează activitatea genelor. Ei bine, pe lângă cele enumerate, mai sunt și altele. Afinele, de exemplu, cafeaua, apropo, tofu, ceapa, rucola, iaurtul, conopida. Ei, și dacă tot e cafeaua, hai la cafeaua de dimineață, fraților! Bun regăsit!

0: dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei

Și dacă toate dau în vală peste tine, dragă prietene, dise dimineață, relax, take it easy și ascultă Acorelofon pe mai departe. Aproape de jumătatea acestei ore ți-aduc și o noutate muzicală. După o perioadă în care au fost mai puțin prezenți în lumina reflectoarelor, Carla's Dreams revine cu o nouă lansare muzicală. Trupa a prezentat piesa Mai e, însoțită de un videoclip semnat de regizorul Roman Burlaca. Noua apariție a fost primită cu entuziasm de fanii formației care așteptau un proiect nou din partea Carla's Dreams. La scurt timp după lansare, piesa a atras atenția și în mediul online, unde admiratorii trupei au reacționat la revenirea artiștilor. Mai e, asta e piesa, continuă povestea proiectului simfonic Imperfect, aducând un nou capitol în universul muzical construit de Carla's Dreams. Mai e, în premieră pe Acorelofon.

Ariana Grande, v-a încântată de neauri. Mergem mai departe cu Cleo Stratan și Eduard Sanda. Înainte de a vă spune că pe 6 octombrie Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani, artista a fost luată prin surprindere de ziua ei de naștere de către soțul ei, Eduard, cu un mesaj superb transmis pe rețelele de socializare. Cu ocazia acestei aniversări, Cleo Stratan, da, Eduard Sanda i-a făcut o declarație de dragoste înduioșătoare. La mulți ani, iubirea mea frumoasă, îți doresc tot ce e mai bun în lume, deși partea mea preferată din lume e deja lângă mine. Foarte bun spus, așa, grandios. De asemenea, Cleopatra Stratan a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au făcut timp să-i transmită gânduri bune. Sclipicioasă și recunoscătoare pentru tot, așa mă simt la 24 de ani. Mulțumesc tuturor oamenilor care îmi fac viața minunată în fiecare zi și pentru toate urările frumoase. Vă iubesc, a adăugat artista. Hai să vină Cleo Stratan și Eduard Sanda pe unda fericirii, cel puțin o veșnicie. Așa să fie dragostea asta.

0: Publicitate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Nathan, Valeria Pașa pe 90,7 FM. Ei bine, toți avem drumul nostru, sigur că da, și Lionel Messi, de asemenea, a jucat, iată că, ultimul său meci pentru echipa națională a Argentinei, noapte de marți spre miercuri, împotriva echipei Beninului. Înaintea acestui meci important, atacantul a distribuit un mesaj video emoționant. A venit momentul, spune Lionel Messi, plec în pace, am dat totul. Acest tricou a fost visul meu, mândria mea și viața mea. Vă mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, vă voi purta mereu cu mine. O viață dedicată fotbalului, bineînțeles că da, nu se oprește aici, merge mai departe, are multe de făcut, dar totuși ce a fost nu se mai repetă. Așa că haideți, haideți să trăim fiecare clipă la maxim, prieteni, și să dăm tot ce este mai bun de noi. În fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare secundă. Marshmallow, Jonas Brothers, chiar în acest moment, pe Unda Fericirii. Niciun fel de slow motion, totuși unul muzical vine.

Nicole Sherry pe Unda Fericirii, 8:56 de minute arată ceasul din studioul Acoar Lofom. Bian se vine să pună punctul acestei ore, prieteni, sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă, tot pe Unda Fericirii. La ora exactă vine și Andreana Decuceanu cu știri pentru voi. Păstrați frecvența!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Doi judecători vor să ajungă la conducerea Curții Supreme de Justiție, Stella Procopciu, care asigură interimatul funcției de președinte, și Vladislav Gribin, ce a fost avocat și expert în reforma justiției, devenit judecător al instanței supreme în 2024, și-au depus candidaturile. Pe 8 octombrie, plenul CSJ va vota candidaturile, iar cei care vor obține cel puțin 3 voturi vor fi propuși Consiliului Superior al Magistraturii. CSJ a publicat și viziunile celor doi pentru conducerea instituției, de la reducerea miilor de dosare restante și folosirea inteligenței artificiale până la schimbarea modului în care curtea comunică și este administrată. Una dintre cele 4 persoane din Republica Moldova învinuite de pregătirea unor omoruri la comandă în Ucraina, inclusiv al unui militar și al unui jurnalist, a ajuns pe banca acuzațiilor. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a finalizat urmărirea penală la aproape 8 luni de la deconspirarea rețelei care ar fi acționat la comanda Moscovei și a trimis-o în instanța de judecată. Potrivit anchetei, unul dintre învinuiți din Republica Moldova ar fi recrutat 8 persoane pentru pregătirea asasinatelor. Membrii grupului și-ar fi împărțit rolurile și ar fi început să pregătească în detaliu atacurile. Suspecții ar fi urmărit victimele pentru a le afla programul și deplasările. În unele cazuri, aceștia s-ar fi deghizat în curieri ai serviciilor de livrare a mâncării pentru a se putea apropia de ținte fără să trezească suspiciuni. Grupul ar fi stabilit și modul în care urma să primească armele necesare pentru comiterea asasinatelor. Totodată ar fi identificat mai multe locuri din diferite sectoare ale Kievului unde armamentul putea fi ascuns. Pentru a nu lăsa urme, ce implică ar fi convenit ca plata pentru executarea omorurilor să fie făcută prin portofole virtuale în criptomonedă. Suma pusă la dispoziție pentru cele 4 asasinate era de 400.000 de dolari. Niciunul dintre cele 4 omoruri planificate nu a fost comis. Planurile au fost dejucate după intervenția forțelor de ordine din Ucraina și Republica Moldova. În cadrul perchezițiilor efectuate la membrii grupului au fost depistate și ridicate grenade detonatoare pentru explozibili, inclusiv dispozitive care puteau au fi activate de la distanță, precum și arme de foc. Printre aceștia se numără și o mitralieră de tip Kalashnikov. Procurorii Pececoc s-au finalizat urmărirea penală în privința unuia dintre cei 4 învinuiți din Republica Moldova. Acesta se află în arest preventiv, iar dosarul a fost trimis spre examinare judecătoriei Chișinău. În ceea ce îi privește pe ceilalți 3 învinuiți din Republica Moldova, urmărirea penală continuă, iar față de aceștia sunt aplicate măsurile preventive necesare. În februarie curent, oamenii legii de la Chișinău anunțau că împreună cu colegii de la Kiev au dejucat un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești. În total 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat în 2022 în Republica Moldova. Meteo. Vremea în Chișinău pe 8 octombrie se anunță deosebit de caldă și frumoasă, cu cer predominant senin și temperaturi maxime care vor atinge plus 26 de grade Celsius. Condițiile atmosferice vor fi stabile, fără șanse de precipitații și cu o temperatură minimă nocturnă de plus 10 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Și știu că am să plec.

Mâinile sus, facem gimnastică de dimineață, prieteni, da, ca de fiecare dată, cum obișnuim să o facem în ritmul muzicii, acoarele făm 9 și 12 minute sunt în capitală, 12 grade cu plus în termometre. În acest moment are să ajungă gradele până la 24 astăzi pe la miezul zilei, așa că are să fie destul de cald. Prieteni, sunt Daria la Pupitru și în fața microfonului, vă invit după gimnastică să savurăm mai departe o cafea bună, bună, bună, împreună cu Onda Fericirii, aici unde vă aduc și o noutate muzicală în această oră. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Haideți să mai vorbim și despre sănătate, prieteni, și cum reușesc oamenii să ajungă la 100 de ani, de exemplu. Cercetătorii au și ei ceva de spus în acest sens. Apa, cafeaua neagră și vinul roșu, spune ei, apar frecvent în alimentația comunităților cunoscute pentru numărul mare de persoane care ajung la vârste foarte înaintate. Specialiștii totuși atrag atenția că aceste obiceiuri nu reprezintă o rețetă pentru longevitate. Trebuie de văzut în timp cum dau roade, să zicem așa. Locuitorii acestor comunități ar consuma în general aproximativ 6-7 pahare de apă pe zi. O hidratare adecvată contribuie la funcționarea normală a rinichilor, menținerea echilibrului hidric al organismului și este asociată cu o îmbătrânire mai sănătoasă. Cafeaua neagră, de asemenea, este o altă băutură întâlnită frecvent în aceste regiuni. Bine, se recomandă un consum moderat, de 1-2 cești pe zi, preferabil până la prânz și fără cantități mari de zahăr sau lapte, să zicem. Da, cafeaua conține antioxidanți, polifenoli. Totuși, cantitatea și momentul consumului sunt foarte, foarte importante. Cea mai controversată băutură de pe listă este vinul roșu. În unele zone albastre, inclusiv în Sardinia, acesta este consumat în cantități mici de regulă în timpul meselor și în compania altor persoane. Vinul roșu conține flavonoide compuși și studiați pentru posibile efecte asupra sistemului cardiovascular. Prezența lor nu înseamnă însă că alcoolul este benefic pentru sănătate, deși măsurica în toate, fraților, face foarte bine. Ia spuneți, nu-i așa?

Și dacă nu știți cine a cântat pentru voi, vă spun eu, prieten, Robbie Williams a fost pentru domniile voastre cu Rock DJ. 9:28, sunt deja în capitală. Urmează o noutate muzicală. Mark Stambre vine cu o nouă lansare muzicală și explorează una dintre cele mai intense forme ale iubirii, cea care ajunge să semene cu un viciu. În piesa Dante, așa se numește, artistul construiește o poveste despre atracție, dependență și propriile lupte interioare, inspirându-se din universul creat de Dante Alighieri în Divina Comedie. Și dacă nu ați citit cartea asta, neapărat trebuie să ajungeți la ea. E o filosofie întreagă. Pentru această creație, Mark Stam își asumă simbolic numele Dante și transformă călătoria prin infern, purgatoriu și spre lumină într-o metaforă a experiențelor trăite în ultimii ani. În premieră pe Aquarelă, Mark Stam cu Dante.

Ritm muzical cu Ina pe 90,7 FM. Urmează și The Motans, înainte de a vă spune că el, The Motans, Denis Robeș, traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul este căsătorit, are doi copii, a vorbit de curând într-un interviu despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente, cât îl înțeleg. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să-și impună apariții publice. Da, și mie asta îmi place foarte, foarte mult. În scenă, acolo veniți și mă vedeți. La radio, ascultați-mă. Da, aparițiile publice, of, of, of, of, dar fiecare cu traiectoria sa în viață și cu ceea ce își dorește cu adevărat. Dacă The Motans așa ales, înseamnă că așa e mai bine pentru el. Să vină să ne încânte!

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Beyoncé, Shakira, pe 90,7 FM. Ia, Dita Mai, Shakira și fostul său partener Gerard Piqué au ajuns din nou în fața unei instanțe din Barcelona la 4 ani după despărțire. De asta dată, discuțiile vizează modificarea condițiilor privind drepturile de vizită pentru cei doi fii ai lor, Milan și Sasha. Cântăreața columbiană a solicitat reducerea numărului de călătorii pe care copiii trebuie să le facă între Miami, unde locuiesc împreună cu ea, și Barcelona, orașul în care trăiește tatăl lor. Reprezentanții legali ai artistei au explicat că schimbarea este solicitată pentru a proteja bunăstarea lor emoțională, fizică și academică. Artista propune ca fostul fotbalist să călătorească la Miami în perioadele de vacanță, astfel încât copiii să-și poată păstra rutina pentru mai mult timp. Vrea să-i vadă? Să vină el!

Eduard Sanda, Cleopatra Sratan, ne suntem, așa se numește piesa pe care tocmai ați ascultat-o, prieteni, o piesă maximă de dragoste, zic eu, așa, de înalță și e binevenită tocmai la 9:50 de minute înregistrate în capitală, un soare dârz așa, ne zâmbește până la urechi. Eu sunt Daria, vă mulțumesc tare mult că ați ales și această dimineață să savurați cafeaua alături de noi. Roxette și Dara sunt cei care pun punctul acestei ore. Vă aștept mâine dimineață de la 8 ca să încheiem săptămâna lucrătoare așa cum se cuvine. Bine, bine și frumos!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit! Pe frecvența 90,7 FM sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un obiect aerian neautorizat a intrat miercuri seară în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Pervomaisk din raionul Căușeni. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat la ora 20:04 și a părăsit teritoriul țării aproximativ un minut mai târziu, deplasându-se spre localitatea Limanske, regiunea Odessa, Ucraina. Ministerul Apărării precizează că obiectul a fost depistat în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Deocamdată autoritățile nu au oferit informații despre tipul obiectului aerian care a survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Este al doilea incident de acest fel înregistrat miercuri, după ce un alt obiect aerian a fost depistat în spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul dimineții. Situația hidrologică de pe Nistru și Prut rămâne critică, iar autoritățile se pregătesc pentru un scenariu în care nivelul apei va continua să scadă pe fondul lipsei precipitațiilor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdier spune că sunt căutate soluții pentru stațiile de captare din sudul țării, dar și pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Autoritățile susțin că una dintre cele mai mari probleme este la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din vestul și sudul țării. Aproximativ 18.000 de oameni depind de această stație, iar nivelul râului a ajuns la limita de funcționare. Guvernul urmează să cumpere o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare. Autoritățile caută soluții și pentru stația de captare de la Vadului Vute, care asigură apa pentru municipiul Chișinău. Potrivit lui HDR, infrastructura este veche și nu mai face față situației hidrologice actuale. Pe termen scurt, este luată în calcul construcția unui baraj subacvatic, iar în următorii 3 ani ar urma să fie construită o nouă stație de captare. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceboan, a declarat după o vizită la stația de captare a apei de la Vadului Vute că primăria a pregătit mai multe măsuri pentru eventualitatea unei scăderi drastice a debitului. Municipalitatea are 3 zone de intervenție pentru situații de avarie, dotate cu pompe de diferite capacități, una de 4.000 de metri cub pe oră, o pompă submersibilă de 3.200 de metri cub pe oră, instalată în zona barajului de protecție, precum și mai multe motopompe oferite de guvern. Republica Moldova se află de aproape 2 săptămâni în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pe fondul secetei și al debitelor foarte mici ale Nistrului și Prutului. Autoritățile spun că deocamdată există suficiente resurse pentru alimentarea populației și îndeamnă oamenii să consume apă rațional. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau închirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chiria bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei, Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei, iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. Serviciul Fiscal menționează că, potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu, până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau închirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking și altele. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 89 de bani. Meteo. Ziua de 8 octombrie vine cu vreme liniștită și temperaturi blânde. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 26 de grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un obiect aerian neautorizat a intrat miercuri seara în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Pervomaisk din raionul Căușeni. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat la ora 20.04 minute și a părăsit teritoriul țării aproximativ un minut mai târziu, deplasându-se spre localitatea Limanske, regiunea Odessa, Ucraina. Ministerul Apărării precizează că obiectul a fost depistat în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Deocamdată autoritățile nu au oferit informații despre tipul obiectului aerian care a survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Este al doilea incident de acest fel înregistrat miercuri, după ce un alt obiect aerian a fost depistat în spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul dimineții. Situația hidrologică de pe Nistru și Prut rămâne critică, iar autoritățile se pregătesc pentru un scenariu în care nivelul apei va continua să scadă pe fondul lipsei precipitațiilor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdir spune că sunt căutate soluții pentru stațiile de captare din sudul țării, dar și pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Autoritățile susțin că una dintre cele mai mari probleme este la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din vestul și sudul țării. Aproximativ 18.000 de oameni depind de această stație, iar nivelul râului a ajuns la limita de funcționare. Guvernul urmează să cumpere o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare. Autoritățile caută soluții și pentru stația de captare de la Vadului Vodă, care asigură apa pentru municipiul Chișinău. Potrivit lui HDR, infrastructura este veche și nu mai face față situației hidrologice actuale. Pe termen scurt, este luată în calcul construcția unui baraj subacvatic, iar în următorii 3 ani ar urma să fie construită o nouă stație de captare. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat după o vizită la stația de captare a apei de la Vadului Vodă că primăria a pregătit mai multe măsuri pentru eventualitatea unei scăderi drastice a debitului. Municipalitatea are 3 zone de intervenție pentru situații de avarie, dotate cu pompe de diferite capacități, una de 4.000 de metri cub pe oră, o pompă submersibilă de 3.200 de metri cub pe oră, instalată în zona barajului de protecție, precum și mai multe motopompe oferite de guvern. Republica Moldova se află de aproape 2 săptămâni în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pe fondul secetei și al debitelor foarte mici ale Nistrului și Prutului. Autoritățile spun că deocamdată există suficiente resurse pentru alimentarea populației și îndeamnă oamenii să consume apă rațional. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chirie a bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei, Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei, iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. Serviciul Fiscal menționează că, potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu, până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau în chirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking și altele. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 89 de bani. Meteo. Ziua de 8 octombrie vine cu vreme liniștită și temperaturi blânde. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 26 de grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com.
1: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un obiect aerian neautorizat a intrat miercuri seară în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona localității Pervomaisk din raionul Căușeni. Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat la ora 20:04 și a părăsit teritoriul țării aproximativ un minut mai târziu, deplasându-se spre localitatea Limanske, regiunea Odessa, Ucraina. Ministerul Apărării precizează că obiectul a fost depistat în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Serviciul Operației Aeriene al Armatei Naționale monitorizează în continuare spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Deocamdată autoritățile nu au oferit informații despre tipul obiectului aerian care a survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Este al doilea incident de acest fel înregistrat miercuri, după ce un alt obiect aerian a fost depistat în spațiul aerian al Republicii Moldova în cursul dimineții. Situația hidrologică de pe Nistru și Prut rămâne critică, iar autoritățile se pregătesc pentru un scenariu în care nivelul apei va continua să scadă pe fundul lipsei precipitațiilor. Ministrul Mediului Gheorghe Hajdir spune că sunt căutate soluții pentru stațiile de captare din sudul țării, dar și pentru alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Autoritățile susțin că una dintre cele mai mari probleme este la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din vestul și sudul țării. Aproximativ 18.000 de oameni depind de această stație, iar nivelul râului a ajuns la limita de funcționare. Guvernul urmează să cumpere o pompă suplimentară cu o capacitate mai mare. Autoritățile caută soluții și pentru stația de captare de la Vadului Vodă, care asigură apa pentru municipiul Chișinău. Potrivit lui HDR, infrastructura este veche și nu mai face față situației hidrologice actuale. Pe termen scurt, este luată în calcul construcția unui baraj subacvatic, iar în următorii 3 ani ar urma să fie construită o nouă stație de captare. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat după o vizită la stația de captare a apei de la Vadului Vodă că primăria a pregătit mai multe măsuri pentru eventualitatea unei scăderi drastice a debitului. Municipalitatea are 3 zone de intervenție pentru situații de avarie, dotate cu pompe de diferite capacități, una de 4.000 de metri cub pe oră, o pompă submersibilă de 3.200 de metri cub pe oră, instalată în zona barajului de protecție, precum și mai multe motopompe oferite de guvern. Republica Moldova se află de aproape 2 săptămâni în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pe fondul secetei și al debitelor foarte mici ale Nistrului și Prutului. Autoritățile spun că, deocamdată, există suficiente resurse pentru alimentarea populației și îndeamnă oamenii să consume apă rațional. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chirie a bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1.948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei, Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei, iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. Serviciul Fiscal menționează că, potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu, până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau în chirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking și altele. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 2 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 89 de bani. Meteo. Ziua de 8 octombrie vine cu vreme liniștită și temperaturi blânde. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 26 de grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

0: date. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: date.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o zonă din comuna Ciurescu, municipiul Chișinău, unde erau cazați muncitori. Flăcările au cuprins 5 vagoane, dintre care 3 au fost distruse. În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau 13 persoane care s-au evacuat la timp și nu au avut de suferit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menționează că la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri și salvatori. Incendiul a fost localizat în mai puțin de o oră de la recepționarea apelului la 112 și lichidat aproximativ o oră mai târziu. 2 vagoane au fost salvate, unul era destinat cazării muncitorilor, iar celălalt era folosit pentru depozitarea echipamentelor și instrumentelor necesare lucrărilor de construcții. Preliminar, incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul preparării bucatelor. Salvatorii recomandă să nu fie lăsată mâncare nesupravegheată pe foc și să fie verificate periodic instalațiile de gătit. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru 2 grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. În această vară au fost lansate negocierile pentru alte 2 grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Ucraina a primit 1,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru consolidarea industriei de apărare, în special pentru achiziția de drone, rachete și echipamente de apărare. Finanțarea a fost acordată în cadrul programului Ukraine Support Loan. Premierul ucrainean Serghei Kuretsky a anunțat că fondurile vor fi direcționate către necesitățile prioritare de apărare ale Ucrainei. Comisia Europeană a precizat că finanțarea este destinată inclusiv achiziției de drone, mijloacelor de interceptare a aparatelor aeriene fără pilot, pentru drone și rachetelor produse de întreprinderile ucrainene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia își continuă strategia deliberată de teroare, încercând să facă viața de zi cu zi a ucrainenilor de nesuportat. Potrivit oficialei europene, noua alocare financiară va contribui la consolidarea industriei de apărare a Ucrainei și a capacității acesteia de a-și proteja cetățenii și infrastructura. Programul prevede un sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Odată cu noul transfer, Ucraina a primit în cadrul acestui program aproape 13 miliarde de euro pentru necesitățile de apărare. La 18 septembrie, Uniunea Europeană a transferat Ucrainei o tranșă de 3,3 miliarde de euro în cadrul aceluiași program. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudora, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vameși după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legii au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 fetele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Ziua de 8 octombrie vine cu vreme liniștită și temperaturi blânde. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 26 de grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. De parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta a luat aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Eu încă ne țin minte. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o zonă din comuna Ciurescu, municipiul Chișinău, unde erau cazați muncitori. Flăcările au cuprins 5 vagoane, dintre care 3 au fost distruse. În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau 13 persoane care s-au evacuat la timp și nu au avut de suferit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menționează că la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri și salvatori. Incendiul a fost localizat în mai puțin de o oră de la recepționarea apelului la 112 și lichidat aproximativ o oră mai târziu. 2 vagoane au fost salvate, unul era destinat cazării muncitorilor, iar celălalt era folosit pentru depozitarea echipamentelor și instrumentelor necesare lucrărilor de construcții. Preliminar, incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul preparării bucatelor. Salvatorii recomandă să nu fie lăsată mâncare nesupravegheată pe foc și să fie verificate periodic instalațiile de gătit. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru 2 grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. În această vară au fost lansate negocierile pentru alte 2 grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Ucraina a primit 1,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru consolidarea industriei de apărare, în special pentru achiziția de drone, rachete și echipamente de apărare. Finanțarea a fost acordată în cadrul programului Ukraine Support Loan. Premierul ucrainean Serghei Koretski a anunțat că fondurile vor fi direcționate către necesitățile prioritare de apărare ale Ucrainei. Comisia Europeană a precizat că finanțarea este destinată inclusiv achiziției de drone, mijloacelor de interceptare a aparatelor aeriene fără pilot, pentru drone și rachetelor produse de întreprinderile ucrainene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia își continuă strategia deliberată de teroare, încercând să facă viața de zi cu zi a ucrainenilor de nesuportat. Potrivit oficialei europene, noua alocare financiară va contribui la consolidarea industriei de apărare a Ucrainei și a capacității acesteia de a-și proteja cetățenii și infrastructura. Programul prevede un sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Odată cu noul transfer, Ucraina a primit în cadrul acestui program aproape 13 miliarde de euro pentru necesitățile de apărare. La 18 septembrie, Uniunea Europeană a transferat Ucrainei o tranșă de 3,3 miliarde de euro în cadrul aceluiași program. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudora, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vameși după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legi au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 fetele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Ziua de 8 octombrie vine cu vreme liniștită și temperaturi blânde. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 26 de grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Tărel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o zonă din comuna Ciurescu, municipiul Chișinău, unde erau cazați muncitori. Flăcările au cuprins 5 vagoane, dintre care 3 au fost distruse. În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau 13 persoane care s-au evacuat la timp și nu au avut de suferit. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menționează că la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri și salvatori. Incendiul a fost localizat în mai puțin de o oră de la recepționarea apelului la 112 și lichidat aproximativ o oră mai târziu. 2 vagoane au fost salvate. Unul era destinat cazării muncitorilor, iar celălalt era folosit pentru depozitarea echipamentelor și instrumentelor necesare lucrărilor de construcții. Preliminar, incendiul ar fi izbucnit din cauza imprudenței în timpul preparării bucatelor. Salvatorii recomandă să nu fie lăsată mâncare nesupravegheată pe foc și să fie verificate periodic instalațiile de gătit. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru 2 grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. În această vară au fost lansate negocierile pentru alte 2 grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Ucraina a primit 1,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru consolidarea industriei de apărare, în special pentru achiziția de drone, rachete și echipamente de apărare. Finanțarea a fost acordată în cadrul programului Ukraine Support Loan. Premierul ucrainean Serghei Kuretsky a anunțat că fondurile vor fi direcționate către necesitățile prioritare de apărare ale Ucrainei. Comisia Europeană a precizat că finanțarea este destinată inclusiv achiziției de drone, mijloacelor de interceptare a aparatelor aeriene fără pilot, pentru drone și rachetelor produse de întreprinderile ucrainene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia își continuă strategia deliberată de teroare, încercând să facă viața de zi cu zi a ucrainenilor de nesuportat. Potrivit oficialei europene, noua alocare financiară va contribui la consolidarea industriei de apărare a Ucrainei și a capacității acesteia de a-și proteja cetățenii și infrastructura. Programul prevede un sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Odată cu noul transfer, Ucraina a primit în cadrul acestui program aproape 13 miliarde de euro pentru necesitățile de apărare. La 18 septembrie, Uniunea Europeană a transferat Ucrainei o tranșă de 3,3 miliarde de euro în cadrul aceluiași program. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudora, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vameși după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legii au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 fetele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Ziua de 8 octombrie vine cu vreme liniștită și temperaturi blânde. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 8 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 26 de grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 10 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 10 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: calitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Mașinile lăsate pe domeniul public timp de cel puțin 6 luni vor putea fi declarate vehicule abandonate și evacuate printr-o procedură simplificată. Proprietarul identificat va avea 15 zile de la primirea somației pentru a-și ridica automobilul. Dacă acesta nu va fi revendicat în termen de 60 de zile de la evacuare, autoritatea locală va putea cere instanței să-l declare bun abandonat și să-l transmită în proprietatea unității administrativ-teritoriale. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă, aprobat miercuri de guvern. Documentul stabilește și reguli pentru parcările publice cu plată, care vor fi administrate ca servicii publice locale. Neachitarea parcării sau folosirea necorespunzătoare va constitui contravenție. În lipsa proprietarului sau utilizatorului, plata vehiculului va putea fi blocată, iar dacă nu este deblocată în termenul prevăzut de regulamentul local, mașina va putea fi evacuată, dar nu mai devreme de 72 de ore. Veniturile din parcările cu plată vor fi folosite cu prioritate pentru întreținerea și extinderea acestor infrastructura rutieră, siguranța în trafic, transportul public și sisteme inteligente de transport. Autoritățile locale vor putea introduce abonamente, reduceri sau scutiri pentru anumite categorii de utilizatori. Necesitatea noilor reguli este motivată de creșterea numărului de automobile. În mai puțin de 2 ani, parcul auto al Republicii Moldova a crescut de la aproximativ 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule. În Chișinău sunt înregistrate peste 387 de mii, iar în Bălți peste 57 de mii. Premierul Vasile Tofan a declarat că noile prevederi vor permite autorităților municipale să intervină mai eficient în cazul mașinilor abandonate și să dezvolte infrastructura de parcare, contribuind astfel la reducerea ambuteiajelor. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chirie a bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1.948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei. Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei. Iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. Serviciul Fiscal menționează că, potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau în chirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking și altele. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generos. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime, de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor, până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sudic-sudvestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Rulează toamna în roz cu Aquarel FM.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Oldies.
1: Denis Roabe și solistul trupei de Motown traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit și are 2 copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să-și impună apariții publice.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 octombrie. Berbec. Deși ai un randament excelent în prima parte a acestei zile, după amiază ești predispus la mici discuții în contradictoriu cu un membru al familiei. Încearcă să nu-ți impui punctul de vedere cu forță. Poveste bună legată de bani îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Taur. O zi de-a dreptul agitată la serviciu, în care termenele limite te copleșesc și cerințele conducerii pare imposibile de îndeplinit. Stresul și presiune de la locul de muncă îți testează serios răbdarea și rezistența fizică. Încearcă să faci pauze scurte și să nu te încarci cu sarcini suplimentare. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt excelente în această zi, iar creativitatea este la cote maxime. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece tentațiile sunt mari și riscul de a-ți dezechilibra bugetul este crescut. Caută un echilibru între distracție și responsabilitățile financiare. Rac. Atmosfera de la birou este extrem de tensionată în această zi, iar tu te afli în centrul unor decizii dificile. Simți o presiune uriașă din partea superiorilor și un stres continuu din cauza sarcinilor care se acumulează rapid. Protejează-ți energia și evită să iei lucrurile în mod personal. Leu. Energia ta este contagioasă, iar proiectele personale avansează într-un ritm alert. Cu toate acestea, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și evite deplasările lungi sau solicitante. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea peste cap rutina obișnuită. Analizează cu atenție un plan de viitor și primești sfaturi utile de la un prieten de încredere. Financiar stai bine, dar ești ușor rigid în comunicare. Balanță. Se întrevăd oportunități excelente în zona parteneriatelor și a colaborărilor pe termen lung. Cu toate acestea, la capitolul sănătate, s-ar putea să te confrunți cu o ușoară stare de apatie sau lipsă de tonus. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți energia. Scorpion. Intuiția ta este foarte ascuțită și te ajută să eviți o capcană la nivel profesional sau sentimental. Pe de altă parte, o restanță financiară sau un plan amânat îți poate crea o scurtă stare de disconfort. Concentrează-te pe soluții practice și nu pe regret. Săgetător. Ești plin de optimism și reușești să rezolvi cu brio o problemă mai veche care îți dădea bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă, însă la capitolul concentrare s-ar putea să fii puțin împrăștiat. Nu lăsa chestiunile administrative importante pe ultimul loc. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să fie recunoscute, ceea ce îți oferă un sentiment plăcut de satisfacție. Din păcate, în plan personal pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa ta de disponibilitate. Fă un efort și oferă mai multă atenție celor dragi. Vărsător. Ai parte de idei strălucite și de sprijin neașteptat din partea unor colegi sau cunoștințe, totuși corpul îți dă semnale că ai nevoie de încetinirea ritmului, apărând o stare de oboseală accentuată. Evite deciziile majore luate în starea de agitație. Pești. În plan financiar, lucrurile încep să se așeze frumos și pot apărea câștiguri neașteptate. În schimb, pe plan emoțional, ești destul de vulnerabil și predispus să interpretezi greșit gesturile celor din jur. Păstrează-ți calmul și cere clarificări înainte de a trage concluzii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: 90,7 FM.
5: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-a pierdut niciodată speranța că ne vom împăca.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Mașinile lăsate pe domeniul public timp de cel puțin 6 luni vor putea fi declarate vehicule abandonate și evacuate printr-o procedură simplificată. Proprietarul identificat va avea 15 zile de la primirea somației pentru a-și ridica automobilul. Dacă acesta nu va fi revendicat în termen de 60 de zile de la evacuare, autoritatea locală va putea cere instanței să-l declare bun abandonat și să-l transmită în proprietatea unității administrativ-teritoriale. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă, aprobat miercuri de guvern. Documentul stabilește și reguli pentru parcările publice cu plată, care vor fi administrate ca servicii publice locale. Neachitarea parcării sau folosirea necorespunzătoare va constitui contravenție. În lipsa proprietarului sau utilizatorului, plata vehiculului va putea fi blocată, iar dacă nu este deblocată în termenul prevăzut de regulamentul local, mașina va putea fi evacuată, dar nu mai devreme de 72 de ore. Veniturile din parcările cu plată vor fi folosite cu prioritate pentru întreținerea și extinderea infrastructura rutieră, siguranța în trafic, transportul public și sisteme inteligente de transport. Autoritățile locale vor putea introduce abonamente, reduceri sau scutiri pentru anumite categorii de utilizatori. Necesitatea noilor reguli este motivată de creșterea numărului de automobile. În mai puțin de 2 ani, parcul auto al Republicii Moldova a crescut de la aproximativ 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule. În Chișinău sunt înregistrate peste 387.000, iar în Bălți peste 57.000. Premierul Vasile Tofan a declarat că noile prevederi vor permite autorităților municipale să intervină mai eficient în cazul mașinilor abandonate și să dezvolte infrastructura de parcare, contribuind astfel la reducerea ambuteiajelor. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau închirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chiria bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1.948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei. Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei. Iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal a identificat 856 de persoane fizice care dădeau închirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. Serviciul Fiscal menționează că, potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau închirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking și altele. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generală. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime, de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor, până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sudic-sudvestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Shakira și fostul său partener Gerard Piqué au ajuns din nou în fața unei instanțe din Barcelona la 4 ani după despărțire. De această dată, discuțiile vizează modificarea condițiilor privind drepturile de vizită pentru cei doi fii ai lor, Milan și Sasha. Cântăreața colombiană a solicitat reducerea numărului de călătorii pe care copiii trebuie să le facă între Miami, unde locuiesc împreună cu ea, și Barcelona, orașul în care trăiește tatăl lor. Reprezentanții legali ai artistei au explicat că schimbarea este solicitată pentru a proteja bunăstarea lor emoțională, fizică și academică. Artista propune ca fostul fotbalist să călătorească la Miami în perioadele de vacanță, astfel încât copiii să-și poată păstra rutina pentru mai mult timp.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 octombrie. Berbec. Deși ai un randament excelent în prima parte a acestei zile, după amiază ești predispus la mici discuții în contradictoriu cu un membru al familiei. Încearcă să nu-ți impui punctul de vedere cu forță. Poveste bună legată de bani îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Taur. O zi de-a dreptul agitată la serviciu, în care termenele limite te copleșesc și cerințele conducerii par imposibile de îndeplinit. Stresul și presiune de la locul de muncă îți testează serios răbdarea și rezistența fizică. Încearcă să faci pauze scurte și să nu te încarci cu sarcini suplimentare. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt excelente în această zi, iar creativitatea este la cote maxime. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece tentațiile sunt mari și riscul de a-ți dezechilibra bugetul este crescut. Caută un echilibru între distracție și responsabilitățile financiare. Rac. Atmosfera de la birou este extrem de tensionată în această zi, iar tu te afli în centrul unor decizii dificile. Simți o presiune uriașă din partea superiorilor și un stres continuu din cauza sarcinilor care se acumulează rapid. Protejează-ți energia și evită să iei lucrurile în mod personal. Eleu. Energia ta este contagioasă, iar proiectele personale avansează într-un ritm alert. Cu toate acestea, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și evite deplasările lungi sau solicitante. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea peste cap rutina obișnuită. Analizează cu atenție un plan de viitor și primești sfaturi utile de la un prieten de încredere. Financiar stai bine, dar ești ușor rigid în comunicare. Balanță. Se întrevăd oportunități excelente în zona parteneriatelor și a colaborărilor pe termen lung. Cu toate acestea, la capitolul sănătate, s-ar putea să te confrunți cu o ușoară stare de apatie sau lipsă de tonus. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți energia. Scorpion. Intuiția ta este foarte ascuțită și te ajută să eviți o capcană la nivel profesional sau sentimental. Pe de altă parte, o restanță financiară sau un plan amânat îți poate crea o scurtă stare de disconfort. Concentrează-te pe soluții practice și nu pe regret. Săgetător. Ești plin de optimism și reușești să rezolvi cu brio o problemă mai veche care îți dădea bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă, însă la capitolul concentrare s-ar putea să fii puțin împrăștiat. Nu lăsa chestiunile administrative importante pe ultimul loc. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să fie recunoscute, ceea ce îți oferă un sentiment plăcut de satisfacție. Din păcate, în plan personal pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa ta de disponibilitate. Fă un efort și oferă mai multă atenție celor dragi. Vărsător. Ai parte de idei strălucite și de sprijin neașteptat din partea unor colegi sau cunoștințe, totuși corpul îți dă semnale că ai nevoie de încetinirea ritmului, apărând o stare de oboseală accentuată. Evită deciziile majore luate în starea de agitație. Pești. În plan financiar, lucrurile încep să se așeze frumos și pot apărea câștiguri neașteptate. În schimb, pe plan emoțional, ești destul de vulnerabil și predispus să interpretezi greșit gesturile celor din jur. Păstrează-ți calmul și cere clarificări înainte de a trage concluzii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Toamnă cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și în comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Oldies.
1: Pe 6 octombrie, Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani. Artista a fost luată prin surprindere de ziua ei de naștere de către soțul ei, Eduard Sanda, cu un mesaj superb transmis pe rețelele de socializare. Cu ocazia aniversării soției sale, Cleopatra Stratan, Eduard Sanda i-a făcut o declarație de dragoste înduioșătoare. La mulți ani, iubirea mea frumoasă, îți doresc tot ce e mai frumos în lume, deși partea mea preferată din lume e deja lângă mine. De asemenea, Cleo Stratan a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au făcut timp să-i transmită gânduri bune. Picioasă și recunoscătoare pentru tot, așa mă simt la 24 de ani. Mulțumesc tuturor oamenilor care îmi fac viața minunată în fiecare zi și pentru toate urările frumoase. Vă iubesc!
0: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Mașinile lăsate pe domeniul public timp de cel puțin 6 luni vor putea fi declarate vehicule abandonate și evacuate printr-o procedură simplificată. Proprietarul identificat va avea 15 zile de la primirea somației pentru a-și ridica automobilul. Dacă acesta nu va fi revendicat în termen de 60 de zile de la evacuare, autoritatea locală va putea cere instanței să-l declare bun abandonat și să-l transmită în proprietatea unității administrativ-teritoriale. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă, aprobat miercuri de guvern. Documentul stabilește și reguli pentru parcările publice cu plată, care vor fi administrate ca servicii publice locale. Neachitarea parcării sau folosirea necorespunzătoare va constitui contravenție. În lipsa proprietarului sau utilizatorului, plata vehiculului va putea fi blocată, iar dacă nu este deblocată în termenul prevăzut de regulamentul local, mașina va putea fi evacuată, dar nu mai devreme de 72 de ore. Veniturile din parcările cu plată vor fi folosite cu prioritate pentru întreținerea și extinderea acestora, infrastructura rutieră, siguranța în trafic, transportul public și sisteme inteligente de transport. Autoritățile locale vor putea introduce abonamente, reduceri sau scutiri pentru anumite categorii de utilizatori. Necesitatea noilor reguli este motivată de creșterea numărului de automobile. În mai puțin de 2 ani, parcul auto al Republicii Moldova a crescut de la aproximativ 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule. În Chișinău sunt înregistrate peste 387 de mii, iar în Bălți peste 57 de mii. Premierul Vasile Tofan a declarat că noile prevederi vor permite autorităților municipale să intervină mai eficient în cazul mașinilor abandonate și să dezvolte infrastructura de parcare, contribuind astfel la reducerea ambuteiajelor. Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau închirie bunuri imobile au crescut cu peste 36% și au ajuns la 93,3 milioane de lei în primele 9 luni ale anului. Cele mai mari încasări au fost în municipiul Chișinău, aproape 69 de milioane de lei. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-septembrie s-au înregistrat circa 32.000 de contracte de chiria bunurilor imobile, cu peste 35% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dintre ele, peste 23.500 au fost încheiate în Chișinău. Capitala este urmată de municipiul Bălți, cu 1.948 de contracte și încasări de peste 3 milioane de lei. Cahul, 816 contracte și aproape 2 milioane de lei. Iar Ialoveni, 385 de contracte și circa 1,7 milioane de lei. În această perioadă, Serviciul Fiscal a identificat 856 de persoane fizice care dădeau în chirie bunuri imobile fără să-și înregistreze contractele. Serviciul Fiscal menționează că, potrivit legislației, persoanele fizice care nu desfășoară activitatea de întreprinzător și dau în locațiune bunuri imobile achită un impozit pe venit de 7% din valoarea lunară a contractului. Contractul trebuie înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la încheiere, iar impozitul se achită lunar, cel târziu până la data de 25 a lunii în curs. Instituția precizează că obligațiile fiscale se aplică inclusiv persoanelor care dau închirie proprietăți prin intermediul platformelor Booking și altele. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generală. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime, de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor, până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sudic-sudvestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Oldies.
1: Denis Roabe și solistul trupei de Motown traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit și are 2 copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să-și impună apariții publice.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul îl găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie, în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta a luat aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene. Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieten de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Marele FM Showbiz.
1: Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-am pierdut niciodată speranța că ne vom împăca.
0: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 2.

Încă 5 persoane, printre care 3 studenți din Bălți și o asistentă medicală, au fost trimise în judecată în dosarul Car Vertical. Inculpații sunt acuzați că au distribuit ilegal pe Telegram peste 30.000 de imagini și aproape 6.000 de filmulețe cu caracter intim, șantajând ulterior unele victime pentru a le șterge. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, printre cei trimiși în judecată se numără cu administratorul canalului Car Vertical Moldova, acuzat de violarea vieții private, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani. Oamenii legii susțin că acesta ar fi distribuit inclusiv imagini cu o minoră de 12 ani și ar fi obținut aproximativ 19.000 de euro din șantajarea altor victime. Anchetatorii au stabilit că banii au fost încasați în schimbul promisiunii de a șterge fotografiile și filmulețele intime. Din sumele acumulate, inculpatul și-ar fi cumpărat un autoturism BMW X5, asupra căruia procurorii au pus sechestru în vederea unei eventuale confiscări pentru acoperirea daunelor morale. De asemenea, măsura asiguratorii a fost aplicată și asupra unui Ford Focus utilizat de unul dintre complici, precum și asupra unei Skoda Superb. Alte 3 persoane sunt acuzate de complicitate la spălare de bani prin deschiderea unor conturi de criptomonede și primirea fondurilor de la victime, în timp ce un alt inculpat răspunde penal și pentru distribuirea materialelor intime. Expertizele efectuate în cadrul urmăririi penale au arătat că pe canalul respectiv au fost distribuite peste 30.000 de fotografii și aproape 6.000 de filmulețe. Procurorii spun că printre cele aproximativ 40 de victime se numără eleve, manechine care prezentau lingerie intimă, jurnaliste, persoane din administrația publică și fiice ale unor candidați la funcția de primar. Într-un caz, victima era o sportivă care urma să participe la un campionat mondial. Potrivit PC Cox, publicarea imaginilor a avut consecințe grave pentru victime, unele confruntându-se cu umilire, conflicte familiale, abandonarea studiilor sau plecarea din țară. O parte dintre acestea au fost audiate de procurorii în incinta ambasadelor Republicii Moldova din mai multe state europene. Odată cu trimiterea în judecată a celor 8 persoane vizate până acum în dosarul Car Vertical, victimele au solicitat daune morale de până la 200.000 de lei. Codul penal prevede până la 2 ani de închisoare pentru răspândirea imaginilor intime, iar pentru șantaj și spălarea banilor de la 5 la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei. Ancheta în dosarul Car Vertical continuă și vizează mai multe canale și platforme pe care ar fi fost publicate imagini intime. Canalul de Telegram cu aceeași denumire a fost închis. Amintim că administratorul de facto al canalului Car Vertical, un tânăr de 19 ani, a fost reținut pe 27 martie curent. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudor, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vameș după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legi au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 petele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru 2 grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. În această vară au fost lansate negocierile pentru alte 2 grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generos. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sud-sud-vestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră.
Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Lumea se întreabă cum același pământ ține doi nebuni ca noi în același timp. Lumea se întreabă cum

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt. Tu ești refrenul.

Încă 5 persoane, printre care 3 studenți din Bălți și o asistentă medicală, au fost trimise în judecată în dosarul Car Vertical. Inculpații sunt acuzați că au distribuit ilegal pe Telegram peste 30.000 de imagini și aproape 6.000 de filmulețe cu caracter intim, șantajând ulterior unele victime pentru a le șterge. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, printre cei trimiși în judecată se numără cu administratorul canalului Car Vertical Moldova, acuzat de violarea vieții private, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani. Oamenii legii susțin că acesta ar fi distribuit inclusiv imagini cu o minoră de 12 ani și ar fi obținut aproximativ 19.000 de euro din șantajarea altor victime. Anchetatorii au stabilit că banii au fost încasați în schimbul promisiunii de a șterge fotografiile și filmulețele intime. Din sumele acumulate, inculpatul și-ar fi cumpărat un autoturism BMW X5, asupra căruia procurorii au pus sechestru în vederea unei eventuale confiscări pentru acoperirea daunelor morale. De asemenea, măsura asiguratorii a fost aplicată și asupra unui Ford Focus utilizat de unul dintre complici, precum și asupra unei Skoda Superb. Alte 3 persoane sunt acuzate de complicitate la spălare de bani prin deschiderea unor conturi de criptomonede și primirea fondurilor de la victime, în timp ce un alt inculpat răspunde penal și pentru distribuirea materialelor intime. Expertizele efectuate în cadrul urmăririi penale au arătat că pe canalul respectiv au fost distribuite peste 30.000 de fotografii și aproape 6.000 de filmulețe. Procurorii spun că printre cele aproximativ 40 de victime se numără eleve, manechine care prezentau lingerie intimă, jurnaliste, persoane din administrația publică și fiice ale unor candidați la funcția de primar. Într-un caz, victima era o sportivă care urma să participe la un campionat mondial. Potrivit PC Cox, publicarea imaginilor a avut consecințe grave pentru victime, unele confruntându-se cu umilire, conflicte familiale, abandonarea studiilor sau plecarea din țară. O parte dintre acestea au fost audiate de procurorii în incinta ambasadelor Republicii Moldova din mai multe state europene. Odată cu trimiterea în judecată a celor 8 persoane vizate până acum în dosarul Car Vertical, victimele au solicitat daune morale de până la 200.000 de lei. Codul penal prevede până la 2 ani de închisoare pentru răspândirea imaginilor intime, iar pentru șantaj și spălarea banilor de la 5 la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei. Ancheta în dosarul Car Vertical continuă și vizează mai multe canale și platforme pe care ar fi fost publicate imagini intime. Canalul de Telegram cu aceeași denumire a fost închis. Amintim că administratorul de facto al canalului Car Vertical, un tânăr de 19 ani, a fost reținut pe 27 martie curent. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudor, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vame și după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legii au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 petele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru 2 grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. În această vară au fost lansate negocierile pentru alte 2 grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generos. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime, de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sudic-sudvestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră.
Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

Până la sfârșit, tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul.

0: non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj? Atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de 4 zile nu mă sună ea. Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

de ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Aquarele FM.